0: najbolje 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ovo je TDI Radio.
3: Samo je.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Eni, Tehnomanija ili Win-Win, ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, deste, kako ste? Stigao nam ponedeljak, stiglo 6, samim tim, stigao i party time. Inače, neko provalio kako čim krene nova nedelja, kreće tačno onaj osjećaj, nova tura, nova avantura, što se kaže na vašarima. Tako da ako je odgovor da, ajde onda ovu avanturu da započnemo uz pravu stvar, a iskreno ova koja nam sledi je skupa. Bađa sa vama, a sa nama da nam razigra kukove. Example, change the way you kiss me.

Ovo dobro zvuči. A kako da nekad su ga radili Afrojack, Lucas TV, Dub Vision. Tako da to su četiri cara, ali veći carevi su iskreno u Nišu. Evo narod, čitam kako nam stiže Nišville Jazz Festival i ko to ne prati, u suštini uvek se organizuje na nekoj tako neočekivanom ludom mestu, destinaciji. Naprimjer, jedne godine je bilo u psihijatrijskoj bolnici, druge godine u zatvoru, ove godine će da bude pitomije, biće, verovali li ne, na pijaci. Tako da dok budemo kupovali jagode, paradajz, možemo da uživamo u jazz muzici i to skupoj, bit će u subotu u 11 sati, tako da vidimo se, da ste malo